Lalu ni ngamunyi nganya siko pan ka ngau siko apan ka ngau nadai kami ngelak kanu.